Ewura de wo mu be. Aw nyame dumi. Bra ya su na ya tumi nyina. Ebra wi ase nyina. Aya basai. Nene pa nyina kuma ko wi ase. Aw ye wura.

chine di na me hu se ni awote ifri mere santri ne me nyam hu se wadi obiare hamoda iti onmia wuti me ebe se de ka chire o se enye wo na nyame de wo ebe shase nyame onnu hamoda oma wo nye enkrofo onyo